stillet ind på min radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Et enkelt minut i halv 10 ved klokken sammen med herren, som bare smelter alt med hans smukke stemme. Her var det Michael Bublé og sangen Home, og før ham musikken fra The Real Thing. Det var You to Me Are Everything. Og lige her stiller vi over til Dodo and the Dodos.

Så var det først Teddy Nelson, We're back in love again, og så Caroline Carter med Sweet Means to Be.

Det var Blue Boys med Oppe på bjerget og Elvis Presley med Have I Told You Lately That I Love You. Skal vi have Bobby Wee med Do You Wanna Dance og Brenda Lee med Jambalaya.

Det var Jambalaya, her sunger der Brenda Lee, og før hende var det Bobby Wee med Do You Wanna Dance. Så skal vi høre Rick Nelson med Fools Rush In, og Wanda Jackson A Little Bitty Tear.

So are you ready? Med Under the Moon of Love og Connie Francis, Three Coins in the Fountain. Så skal vi høre Fort Jacks med Diva på Capri og Gitte Henning med Bare 16 år.

Det var Gitte Henning med bare 16 år, og For Jacks med Det var på Capri. Så skal vi høre Doris Day med Perhaps Perhaps, og Jørgen Ingmann med Bonanza.

Det var Jørgen Ingmann med Bonanza og Doris Day med Perhaps, Perhaps, Perhaps. Så skal vi have Tom Jones med Ring of Fire og Dion and the Belmonts med Run Around Sue.

Det var Birthe Kjær med En Elefant og The Everly Brothers med Walk Right Back. Så skal vi have Grete og Jørgen Ingemann med Dansevisen og Fats Domino med Blueberry Hill.

0: Red, Fendi Land, Midori's Day, Barbara Hutton, Belle, Mycia, efter hun flere svær, vil hun nyde sin alderdom som husmands kone over her.
1: Yippie-yippie-yay, og ting-a-ling-a-lay, og hum-ti-tum-ti-yay-bay.
0: Jeg skal hilse jer fra

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.

Ja, vi hører To Dance med lidt god musik, og så Rollup'n Ghost, Rådsikken Blom. Så skal vi have Lasse Stefans, Åbne Dine Øgon, og Bjørn OK, Den Største Bangebuks.

fik her rotation med Goody My Love. Så skal vi have Bonnie og Clyde med Clap Your Hands og Flemming Anthony, Tralala Susie.

Ja, vi hørte først Bonnie og Clyde med Clap Your Hands, og så var det Flemming Anthony med Tralala Sushi. Så skal vi have Kjeld Haik prøve at se det hele fra den lyse side, og Tato Tjerno Jan John, ikke flere pengefyrer.

Ja, vi fik Carl Haik, prøv at se det fra den lyse side, og så Ted og Tiano og Jan John med ikke flere penge, og så var det Alice og Rita, alle drømmer om sommer igen. Så skal vi have Sandy Posey, put your hand in the hand.

Ja, vi hørte Peter Belli, I Don't Want to Love Joy, og så var det Fisker Thomas Bound for Singapore. Så skal vi have Bjarne Lisby med country-sangen.